0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Ուրբաթ 15 մայիս 2026 հարկելու ընդդիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահվասի այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց Յագի դարաձաշրջանի խորհրդականներն ու ներգայացուցիչները։ Նույն սրբության նամակը Տավադրոս 2-րդ պատրիարքին Ղբդի Գատոյգե Փարեգամության օրվան Արիտով։ Սրբազան բաբին պատկամը Թորինոյի կիրքի միջազգային ցուցանտեսին։ Բաբանել մարդկային ցայներն ու թեմքերը խորակիրով միջազգային կիդաժողով արեստական բանականության շուրջ։ Հաղորդումը կպակենք հայ եկեղեցվող խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Levon das çorot baba vadi animation tunets yahgi daraz asherchani khortaganenno nergatsitishna Urpat das 5 maysin Levon das çorot kaneyabeda vadi animation tunets yahgi daraz asherchani khortaganenno nergatsitichnera boron kmastaktsein tmramolutyan yev gazmagerbvats vojiri tem baykari yegrort michaskayin hamazhogovin Այս արդիվ արդասանած բատկամի մեջ նորին սրբությունը շեշտեց մարդկային արժանապատվության պաշտպանության և միջազգային համագործակցության հրամայականը։ Լևոն XIV բաբը իր խոսքի մեջ նշեց, որ արդար հասարակության հիմքը օրենքի քերագայությունն է և ոչ թե անհատներու գամայգայանությունը։ Ընդգծեց, որ ոչակորձության դեմ պայքարը անխզելիորեն գաղված է մարդկային համաբարպակ իրավունքներու պաշտպանության հետ։ Ոչ մեկ անհատ կամ խմբավորում, որ կանալ հզորը լա, իրավունք ունի ոտնահարելու ուրիշներու արժանապատվությունը, հայտարարեց Լևոն XIV բաբը։ Կայնաբեդը գոչուղեց ստեղծելու արդար և մարդկային թատական համագարկմա։ Անհատկապես շեշտեց հետևյալ գեդերը, ողորմության սկզբունքը։ Բադիժը միայն հադուցում չէ, այլ պետք է ցկտի ոչրակորցներու վերատաստիարակման և ընկերության մեջ համալրման։ Մարդասիրական սահմաններ բաբը վերաստատեց եկեղեցվո դիրքորոշումը, մերժելով մահապատիժը, խոստանքումները և ամեն տեսակ նվաստացուցիչ վերաբերմունք։ Բազմագողմանի բուժում թմրամոլուտներ դարաբողներուն համար անհրաժեշտ են բժշկական, հոգեբանական և ընկերային համաբարպակ ձրակիրներ։ Անդրադառնալով արդի մարդարավերներուն, նորին սրբությունը մտահոգություն հայտնեց ընկերային ցանցերու միջոցով դարածվող ապադեղեկատվության շուրջ, որ հաջող գնվազեցնե թմրեցուցիչներու վտանգը։ Անշեշտեց, որ գրտությունը կսկսի ընտանիքեն և պետք է շարունակվի դպրոցներու մեջ երիտասարդներուն փոխանցելով գիտական զշկրիտ տվյալներ նարկոտիկներու գործնարար աստեցության մասին։ Իր պատգամիավարդին Լևոն XIV բաբը հարկանքի դուրս մտածեց այն իրավաբահ մարմիններուն, որոնք իրենց կյանքը զոհած են հանուն հանրային անվտանգության։ Ան վստահեցուց, որ գատոյգե եկեղեցին պատրաստ է իր համաշխարային կառույցներով համագործակցել քաղաքացիական հասարակության հետ ինպաստ մարդկային արժանապատվության։ Լևոն XIV կանեաբեդը բարդկամահավարդեց դալով իր առաքելական օրնությունը համաժողովի մասնակիցներուն և անոնց ներգայացուցած ժողովուրդներուն։
1: Լևոն XIV սրբազան բաբին նամակը Թավադրոս II պատրիարքին ղբդի գաթողեգե բարեկամության օրվան առիթով։ Լևոն XIV սրբազան քահանայապետը պաշտոնական նամակ ուղղած է Ալեքսանդրիո բաբ և Սուրբ Մարգոսի աթոռի պատրիարք նորին սրբություն Թավադրոս II-ին ղբդիներու և գաթողիկներու միջև բարեկամության օրվան առիթով, որ եղբայրական գեղեցիկ ավանդություն մնե և սկիզբարձե Ֆրանչիսկոս պապի քահանայության շրջանին։ Լևոն XIV-ը նամակը կսկսի հարության ավետիսով, Քրիստոս հարյավի մերելոց, ընդգծելով, որ քրիստոնյական բարեկամությունը սովորական ըսկացումը չէ, այլ արմատավորված է ինքնին Քրիստոսի սիրուն մեջ, որ իր կյանքը տվավ մարդկության համար։ Մեզի քրիստոնյաներուս համար բարեկամությունը աղոտ ըսկացումը չէ, ան մեր կյանքին ու հավատքին փուն սիրտն է։ Կանզի մեր դերը ինք մեզ իր բարեկամները կգոչէ և մեզի կսորվեցնե թե ավելի մեծ ցեր ոչ ոք ունի, քան ան, որ իր կյանքը կզոհե իր բարեկամներուն համար, կգրէ սրբազան բաբը նամակի մեջ, դիտել դալով թե ճիշտ մեր հանդեպ Քրիստոսի դածած բարեկամութենեն ներս շնչվելով է, որ պիտի կարենանք զորացնել մեր միջև և մեր եկեղեցիներուն միջև եղած բարեկամությունը։ Ասկե մեկներով սրբազան բաբը երախտագիտությամբ գհիշե ավելի քան 50 տարիներ առաջ Սուրպոս 6-րդի և երջանկահիշատակ Շնուդա 3-րդ բաբի կողմէ սկսած պատմական երկխոսությունը, որ կշարնակվի այսօր գաթոյգե գեղեցվո և արևելյան ուղապարի գեղեցիներու միջև աստվածապանական երկխոսության միջազգային համատեղ հանցնաժողովի ծիրեննես։ Նամակի մեջաբար կհանեբետը հադուկ շնորհակալություն կհայտնի Ղբդի եկեղեցվո 2025 թվականի հոկտեմբերին Սուրբ Պիշովանկի մեջ կայացած հավատք և գարկ հանձնաժողովի համաշխարային 6-րդ համաժողովին ցուցաբերած չերմ հյուրընկալության համար։ Անաբան տրտարնալով համաշխարային արտի դակնաբներուն և հատկապես միջին արևելքի արյունալի հագամարտություններուն, կհաստատե, թե այնպիսի ժամանակաշրջանի մեջ, երբ մեր աշխարհը կդարաբի այնքան շատ հագամարտությունները, քրիստոնյաները պետք է ավելի քան երբեք ցկտին լիակատար միության, որպեսզի միասնապար վկայություն տան խաղաղության իշխանին։ Իսկ նամակի ավարտին հարաճիկա հոգեկալստյան Բենդեգոստեի դոնին ընտարած Լևոն 14-ը կհայցե Սուրբ Հոգին առաջնորդությունը։ Գաղտնեմ, որ Սուրբ Հոգին աղբյուրն ու գրողը բոլոր բարգևներուն, Ղբդիները և գաթողիկները առաջնորդե ճշմարտության և սիրո մեր հասարակած ուխտակնացության մեջ, դեպի լիագադար հաղորդություն, գկրե Սրբազան բաբը։ Այս ուղությամբ հայտնենք նաև, թե այսօր ուրբաթ 15 մայիսին տեղի ունեցավ հեռախոսազրույցը ընդ մեջ Լևոն 14-րդ կահանայապետին և Թավադրոս 2-րդ պատրիարքին։ Լուրը հաղորդեց Սուրբատորի մամլոք Հրասենյակը, նշելով, որ զրույցը անցավ եղբայրական և չեր մթնոլորտի մեջ, այն իղծով, որ նոր սլաց կդրվի Ղբդի գաթողիկե բարեկամության օրվան, չանալով հաղթահարել բոլոր խոչընդոտները, որոնք կայացած են հավատքի և սիրո երկխոսության առջև։ Հաստատվեց ավաբա միասնական գիտակցությունը և պատասխանատվությունը, քարոզելու ավետարանը և խտանելու խաղաղություն և հաստություն, հատկապես այնքան դարապող միջին արևելքի մեջ։
0: Բաբանել մարդկային ցայներն ու դեմքերը միջազգային գիտաժողով արհեստական բանականության շուրջ կազմակերպված հաղորդակցության վերադեշության գոմը։ Հարաճիկա 5-7-21 մայիս 2026-ին կհայնաբեդական Ուրբանյան համալսարանի մեջ դեղի բիդունենա միջազգային գիտաժողովը նվիրված արհեստական բանականության աստեցության և մարդկային հաղորդակցության էյության բահբանման։ Հաղորդակցության միջազգային օրվան առիթով կազմակերպված այս ցերնարգը նախաձեռնած է Սուրբ Աթորի հաղորդակցության վերադեշությունը համագործակցությամբ մշակույթի և գերտության վերադեշության ու Սուրբ Հովհաննես 23-րդ հիմնադրամի։ Բաբանել մարդկային ցայնն ու դեմքը խորագիրը գրող այս համակումարը ներշնչված է Լևոն 14-րդ կանեաբեդի բատկամեն։ Գիտաժողովը պիտի համախմբե ակադեմականներ, մասնակիցներ, պետական հաստատություններու ներգայացուցիչներ և լրագրողներ, քննարկելու համար արհեստագիտական նոր առուտյուններու աստեցությունը անհատներու, համայնքներու և բեդություններու գյանքին վրա։ Գիտաժողովի նպատակն է արձագանքել կանեաբեդի գոչին, բաբանելու հաղորդակցության շնորհքը իբրև մարդկային խորակույն ճշմարտություն, որուն պետք է ծառայեն բոլոր արհեստավարժական նորությունները։ Այն կմիտի ստեղծել խորհրդածության հարթակը, ուր արհեստագիտական հարաճխաղացքը կդիտարկվի մարդկային արժեքներու, բարոյականության և հոգևոր բատկամներու լույսին տակ։ Բացման արարողության ելույթ պիտի ունենան հաղորդակցության վերադեշության վերադեսուչ Պաուլո Ռուֆինին և մշակույթի ու գրթության վերադեշության վերադեսուչ կարդինալ Խոսե Տոլենտինո դե Մենդոսան։
1: Սրբազան կահանայապետին պատկամը Թորինոյի քիրքի միջազգային ցուցահանդեսին։ Գագարիկը քրագանությամը, որ գոգնե ճանչնալու յուրականչույր անհատի արժանապատվությունը, հատկապես ամենախոցելիներուն և որ ավելի ու ավելի դառնա եղբայրության և խաղաղության դպրոց։ Ասի գա Լևոն 14-րդ պապին մախտանքն է հղված պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինի ըստորակրությունը գրող հերակիրովմը Թորինոյի միջազգային քիրքի ցուցահանդեսին առիթով, որտեղի ունենա մայիս 14-18-ը։ Ցուցահանդեսի այս դարվան բնապանն է մանուկներուն կողմէ փրկված աշխարհը, զորքահանայապետը պատկամի մեջ որակեց չափազանց նշանակալից և արդիական։ Այնպիսի ժամանակաշրջանի մեջ, որ գարդես կխեղդվի պատերազմի սարսափեն և անդարբերության սարուցում են, մանուկները աշխարհին նոր աչքերով նայելու իրենց բնածին կարողությամբ հասարակության մեջ հույսի լույս մգվարեն, գրված է քահանայապետական պատգամի մեջ, որում մեջաբա հույս հայտնված է, որ այս իրադարձությունը արտընծնե նորոգված գիտակցությունը երկխոսության և համերաշխության գերդման գործի մեջ մշակույթի ունեցած կարևորության շուրջ։ Պատգամի մեջ մատնանշում կատարված է սրբազան բաբին արդասանած խոսքերուն Վատիկանի հրադարակչական անձնագազմին հետ հանդիպման ընթացքին։ Ան հիշեցուցած էր, թե գարտալը միտքը սնանել է, անգոգնե սնուցանելու գիտագիտ և գազմավորված քննադատական միտքը, զգուշանալու հիմնապաշտուն է և կապարական գարճ ճամփաներ է։ Ասկե մեկնելով քահանայապետը հորդորած էր բոլորին գարտալ կիրքեր, որպես տեղամիջոց մտային փակվածության դեմ, որ գարդը հայտվի գարձրացած գեցվածքներով և իրականության հանդեպ նեղմիտ դեսանգույններով։ Վատիկանի մեջ կմարվեցավ Կաթողիկե արևելյան ուղղափառ եկեղեցիներու երկխոսության գործադիր անձնախումբի նիստը։ Անցյալ 12 մայիս 2026-ին Հռոմի մեջ քրիստոնյական միության խտանման վերադեսության կրասենյակի մեջ կմարվեցավ Կաթողիկե եկեղեցվո և արևելյան ուղղափառ եկեղեցիներու միջև աստվածաբանական երկխոսության միացյալ միջազգային հանձնաժողովի գործադիր հանձնախումբի նիստը։ Հանդիպման նպատակն էր անդրադառնալ հանձնաժողովին ապագա գործունեության, ինչպես նաև արժևորել վերջին երկու տասնամյակներուն ընթացքին արձանագրված հարաճդիմությունը։ Նիստին զորնախաղացին կարդինալ Քյուրթ Քոխ և եպիսկոպոս Գյուրեգոս, ներգային նաև համակարդուղարներ Կերասնոր արքեպիսկոպոս Նարեկ Արեմեզյան և հայր Հիասինթ Դեստիվելը։ Տիդորդի գարկավիճակով մասնակցեցան նաև Կերաշնոր արքեպիսկոպոս Խաժակ Բարսամյան, Կերաշնոր մետրոպոլիտ Բարնաբաս Էլ Սորյանին և նորին կերազանցություն եպիսկոպոս Թոմաս Ադլի Զակի։ Այս հավաքը կազմակերպված էր իպատասխան հանձնաժողովի 2024 թվականի լիակումար նիստի ընթացքին կատարված առաջարկին։ Այդ առիթով անդամները առաջարկած էին, որ միացյալ միջազգային հանձնաժողովի 20 ամյակը պատեհ առիթ հանդիսանա վերանայելու երկխոսության ընթացքին պատրաստված փաստաթուղթերը և խորհրդածելու որդեգրված եղանակապանության շուրջ, որպեսի կարելի է լա ապագայի աշխատանքներուն համար ճշտել հնարավոր բարելավումները։ Արդարև Սույն ժողովի արդյունքով մշակվեցավ պաստաթուղթը, որ այժմ պիտի ներկայացվի համապատասխան եկեղեցական իշխանություններուն քննության և հնարավոր հետագա քայլերու համար։ Իսկ չորեքշաբթի 13 մայիս 2026-ին մասնակիցները առիթ ունեցան ողջունելու նորին սրբություն Լևոն 14-րդ բաբը, այդ օրվա հրապարակային ընդհանուր ունկնդրության ավարտին, ինչ որ նշանակալից բահմ հանդիսացավ իրենց Հռոմի այցելության ընթացքին։ Սույն հանդիպումը վերահաստատեց Կաթողիկե եկեղեցվո և արևելյան ուղղափառ եկեղեցիներու հանձնարությունը, փոխադարձ հասկացողությունը խորացնելու և աստվածաբանական երկխոսությունը ավելի ամրապնդելու ուղղությամբ։ 20-ամյա իր աշխատանքը նշող հանձնաժողովին համար Սույն վերջին հավաքը կարևոր հանգրվան կնկատվի, քանի կներկայացնի նոր քայլ, թե ինչպես կարելի է երկխոսությունը շարունակել և զարգացնել հարաճիգա դարիներուն։
2: Հայ եկեղեցվո խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: Ուսունու ձեր օր հաղորդում, ողջույն ձեզ հարկերի ունգնդիրներ։ Այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք հայ գեղեցկու մեջ գաբաթովգյան հայրերու արժանիքին։ Գաբաթովգացի երեք մեծ հայրերը մեծ թեր ունեցած են համակրիստոնեական աշխարհի մեջ, հատկապես անոնց թավանապանական երկերեն օգտված են հայ գեղեցկան հայրերը, հասնելու համար Քրիստոսի ճշմարիտ մարդեղության վարձաբետությունը։ Հայ քրոները հաջող իրենց գործերու մեջ կանտրատարնան երեք մեծ գաբաթովգացիներու թավանապանական մատենագրության հիմնավորելու համար հայ գեղեցկու Քրիստոսապանությունը, որովհետև երեք մեծ գաբաթովգացի հայրապետները շարունակողներն եղած են Աթանաս Ալեքսանդրացի աստվածապանության։ Իսկ շարժան է, որ գաբաթովգյան հայրերու կրվածները աբողինարի թեմ հայերենի թարգմանված են առավելապես Փարսեա Գեսարացի և Գրիգոր աստվածապանի երգերեն։ Գնիկ Հավատովի մեջ դեղված է Սուրբ Փարսեայի երգը ըն թեմ աբողինարի, որ կրված է հարց ու պատասխանի ձևով։ Հովհան Օձնեցին ըն թեմ երևութականաց երգի մեջ բազմաթիվ մեջբերումներ կգադարե գաբաթովգացի հայրերեն, ցույց տալով Քրիստոսի իրական մարդ և Աստված ըլլալու իրողությունը։ Ստեփանոս Օրբելյանը, խոսելով Քրիստոսի բնություներու մասին, իր ընդդեմ հագաճառություն երկապնագած երգի մեջ մեջբերումներ կգադարե նաև գաբաթովգացի հայրերու երգերեն, որոնք կախված են Գրիգոր աստվածաբանի երգերեն, մասնավորապես Քրիստոսապանության խնդիրներուն առնչվող հարցերու շուրջ։ Վերսեր շնորհալին երթուղթ ընդհանրականի մեջ Բյուզանդիո գայցի ներկայացնելով հայ գեղեցկու թավանապանությունը, նույնպես մեջբերումներ կգադարե գաբաթովգացի հայրերեն, ցույց տալու համար հայ գեղեցկու Քրիստոսապանության ուղղափառությունը։ Շնորհալին ընդհանրապես թավանապանական խնդիրներ արձարձելու մեջ ծուղթ ընդհանրականի մեջ կանտրատարնա նաև երեք մեծ գաբաթովգյացիներու երգերուն։ Գրիգոր Նազյանզացի թուղթար Գրեոնթիոսի միևնույն հատվածը, որ արգա է ներսաշնորհալիի թավանական երգի մեջ, գտնենք Արմատ Հավատոյի մեջ, որ կրված էր խոսության ձևով։ Հովհանես Էրզնգացի նույնպես կանտրատարնա Քրիստոսի բնություններու խնդրին, օգտվելով գաբաթովգյան հայրերու աշխատություններեն։ Ստեփանոս Նեցին իր աշխատություններու մեջ առավելապես օգտված է Սուրբ Գրիգոր Նազյանզացի Սուրբ Պասկա ի հայտնություն դիարն ի ծնունդ տն Քրիստոսի և Ար Ենոմացիս գործերեն։ Սյունեցին իր հաղակս ժողովին Սուրբ Հարց ընդուղթի մեջ, Գրիգոր Նազյանզացի Քրիստոսապանության օգտվելով գիհիմնավոր է հայ գեղեցկու Քրիստոսապանությունը։ Իսուս Քրիստոսի մասին խոսելու ադեն հայ թավանապաններեն ոմանք լայն օրեն օգտարձ են Փարսեա Գեսարացի ի ծնունդ տն Քրիստոսի ջարը։ Ան հայրը թարգմանված է 7-րդ տարուն Դավիթ Դարունացի չանքերով։ Անանիասը նահանեցին հագաճառություն ընդդեմ երկաբնակած գործի մեջ նույնպես օգտագործած է ձայն, ինչպես նաև կարող ենք անոր ամփոփ վերաբացումը տեսնել Ստեփանոսի Դարունացի ասողական պատմության դեզրագանի մեջ։ Մովսես Էրզնգացին ևս օգտագործած է այս ճարը իր պատասխանիք թղթուին Դրաբիզոնի ար հատվածյալն Գրիգոր 3 աշխատության մեջ։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 15 մայիս 2026 հարկելի ընդդիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահվասի այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց Յագի դարաձաշրջանի խորհրդականներն ու ներկայացուցիչները։ Նույն սրբության նամակը Թավադրոս 2-րդ պատրիարքին ղբդի Գատոյգե Պարեգամության օրվան արիտով։ Սրբազան բաբին պատգամը Թորինոյի կիրքի միջազգային ցուցահանդեսին։ Բաբանել մարդկային ցայներն ու թեմքերը խորակիրով միջազգային կիդաժողով արեստական բանականության շուրջ։ Հաղորդումը կպակենք հայ եկեղեցվո խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Levon da së qërët baba vatikani me qënë tune cjahgi darat za shërçani khur të ga nërnu nërga që të ishtë nërë. Urpat da stink ma isin, Levon da së qërët kane ja beda vatikani me qënë tune cjahgi darat za shërçani khur të ga nërnu nërga që të ishtë nërë. Boron këmas tak cëjin tëmra molutian je gazma gerbëvat vëgjiritem bajkari jekrot miqaskajin hamazhovin. Այս արդիվ արդասանած բատկամի մեջ նորի սրպությունը շեշտեց մարդկային արժանապատվության պաշտպանության և միջազգային համագործակցության հրամայականը։ Լևոն XIV բաբը իր խոսքի մեջ նշեց, որ արդար հասարակության հիմքը օրենքի կերակայությունն է և ոչ թե անհատներու գամայգայանությունը։ Ընդգծեց, որ ոչակորձության դեմ պայքարը անխզելիորեն գաղված է մարդկային համաբարպակ իրավունքներու պաշտպանության հետ։ Ոչ մեկ անհատ կամ խմբավորում, որ կանալ հզորը լա, իրավունք ունի ոտնահարելու ուրիշներու արժանապատվությունը, հայտարարեց Լևոն XIV բաբը։ Կայնաբեդը գոչուղեց ստեղծելու արտար և մարդկային տադագան համագարկմա։ Անհատկապես շեշտեց հետևյալ գեդերը, ողորմության սկզբունքը։ Բադիժը միայն հադուցում չէ, այլ պետք է ցկտի ոչրակորցներու վերատաստիարակման և ընկերության մեջ համալրման։ Մարդասիրական սահմաններ բաբը վերաստատեց եկեղեցվոտ իր կորոշումը, մերժելով մահապադիժը, խոստանքումները և ամեն տեսակ նվաստացուցիչ վերաբերմունք։ Բազմագողմանի բուժում թմրամոլութենե դարաբողներուն համար անհրաժեշտ են բժշկական, հոգեբանական և ընկերային համաբարպակ ծրագիրներ։ Անդրադառնալով արդի մարդարավերներուն, նորին սրբությունը մտահոգություն հայտնեց ընկերային ցանցերու միջոցով դարածվող ապադեղեկատվության շուրջ, որ հաջող գնվազեցնե թմրեցուցիչներու վտանգը։ Անշեշտեց, որ գրթությունը կսկսի ընտանիքեն, և պետք է շարնակվի դպրոցներու մեջ երիտասարդներուն փոխանցելով գիտական զշկրիտ տվյալներ նարկոտիկներու գործնարար աստեցության մասին։ Իր պատկամիավարդին Լևոն XIV բաբը հարկանքի դուրս մտածեց այն իրավաբահ մարմիններուն, որոնք իրենց կյանքը զոհած են հանուն հանրային անվտանգության։ Ան վստահեցուց, որ գատոյգե եկեղեցին պատրաստ է իր համաշխարային կառույցներով համագործակցել քաղաքացիական հասարակության հետ ինպաստ մարդկային արժանապատվության։ Լևոն XIV կանայաբեդը բարդկամահավարդեց, դալով իր առաքելական օրնությունը համաժողովի մասնակիցներուն և անոնց ներգայացուցած ժողովուրդներուն։
1: Լևոն XIV սրբազան բաբին նամակը Թավադրոս II պատրիարքին ղբդի գաթողեգե բարեկամության օրվան առիթով։ Լևոն XIV սրբազան քահանայաբեդը պաշտոնական նամակը ուղղած է Ալեքսանդրիո բաբ և Սուրբ Մարգոսի աթոռի պատրիարք նորին սրբություն Թավադրոս II-ին ղբդիներու և գաթողեգեներու միջև բարեկամության օրվան առիթով, որ եղբայրական գեղեցիկ ավանդությունն է և սկիզբարած է Ֆրանչիսկոս բաբի քահանայության շրջանին։ Լևոն XIV-ը նամակը կսկսի հարության ավետիսով, Քրիստոս հարյավի մերելոց, ընդգծելով, որ քրիստոնյական բարեկամությունը սովորական ըսկացումը չէ, այլ արմատավորված է ինքնին Քրիստոսի սիրուն մեջ, որ իր կյանքը տվավ մարդկության համար։ Մեզի քրիստոնյաներուս համար բարեկամությունը աղոտ ըսկացումը չէ, ան մեր կյանքին ու հավատքին փուն սիրտն է։ Կանզի մեր դերը ինք մեզ իր բարեկամները կգոչէ և մեզի կսորվեցնե, թե ավելի մեծ ծեր ոչ ոք ունի, քան ան, որ իր կյանքը կզոհե իր բարեկամներուն համար, կգրէ սրբազան բաբը նամակի մեջ, դիտել դալով, թե ճիշտ մեր հանդեպ Քրիստոսի դածած բարեկամութենեն ներս շնչվելով է, որ պիտի կարենանք զորացնել մեր միջև և մեր եկեղեցիներուն միջև եղած բարեկամությունը։ Ասկե մեկներով սրբազան բաբը երախտագիտությամբ գհիշե ավելի քան 50 տարիներ առաջ Սուրպոս 6-րդի և երջանկահի շդակ Շնուդա 3-րդ բաբի կողմէ սկսած պատմական երկխոսությունը, որ գշարնակվի այսօր գաթոյգե գեղեցվո և արևելյան ուղապարի գեղեցիներու միջև ասվածապանական երկխոսության միջազգային համատեղ հանձնաժողովի ծիրեննես։ Նամակի մեջաբար կանե բետը հադուկ շնորհակալություն կհայտնի Ղբդի եկեղեցվո 2025 թվականի հոկտեմբերին Սուրբ Պիշովանկի մեջ կայացած հավատք եւ գարգ հանձնաժողովի համաշխարային 6-րդ համաժողովին ծուցաբերած չերմ հյուրընկալության համար։ Անաբանդրետարնալով համաշխարային արտի դակնաբներուն եւ հատկապես միջին արևելքի արյունալի հագամարդություններուն կհաստատե, թե այնպիսի ժամանակաշրջանի մեջ, երբ մեր աշխարհը կդարաբի այնքան շատ հագամարդություններ,

0: Նաև թե այսօր ուրբաթ 15 մայիսին դեղ ունեցավ հերախոսազրույցը, ընդ մեջ Լևոն 14-րդ քահանայապետին և Թավադրոս 2-րդ պատրիարքին։ Լուրահաղորդեց ուրբաթորի մամլոք հրասենյակը, նշելով, որ զրույցը անցավ եղբայրական և չեր մթնոլորտի մեջ, այն իղծով, որ նոր սլացք դրվի ղբդի գաթողիկե բարեկամության օրվան, չանալով հաղթահարել բոլոր խոչընդոտները, որոնք գայացած են հավատքի և սիրո երկխոսության առջև։ Հաստատվեց ավաբա միասնական գիտակցությունը և պատասխանատվությունը, քարոզելու ավետարանը և խթանելու խաղաղություն և հաստություն, հատկապես այնքան դարապող միջին արևելքի մեջ։
1: Բաբանել մարդկային ցայներն ու դեմքերը միջազգային գիտաժողով արհեստական բանականության շուրջ կազմակերպված հաղորդակցության վերադեսության գոմը։ Հարաճիկա 5-7-ի 21 մայիս 2026-ին քահանապետական Ուրբանյան համալսարանի մեջ դեղի բիդունենա միջազգային գիտաժողով նվիրված արհեստական բանականության աստեցության և մարդկային հաղորդակցության էյության բահբանման։ Հաղորդակցության միջազգային օրվան առիթով կազմակերպված այս ցերնարգը նախաձեռնած է Սուրբ Աթոռի հաղորդակցության վերադեսչությունը համագործակցությամբ մշակույթի և գերտության վերադեսչության ու Սուրբ Հովհաննես 23-րդ հիմնադրամի։ Բահբանել մարդկային ցայնն ու դեմքը խորագիրը գրող այս համակոմարը ներշնչված է Լևոն 14-րդ քահանայապետի պատգամեն։ Գիտաժողովը պիտի համախմբե ակադեմականներ, մասնակիցներ, պետական հաստատություններու ներկայացուցիչներ և լրագրողներ, քննարկելու համար արհեստագիտական նոր առարկաներու աստեցությունը, անհատներու, համայնքներու և պետություններու կյանքին վրա։ Գիտաժողովի նպատակն է արձագանքել քահանայապետի գոչին՝ բահբանելու հաղորդակցության շնորհքը իբրև մարդկային խորագույն ճշմարտություն, որուն պետք է ծառայեն բոլոր արհեստավարժական նորությունները։ Այն կմիտի ստեղծել խորհրդածության հարթակը, ուր արհեստագիտական հարաճխաղացքը կդիտարկվի մարդկային արժեքներու բարոյականության և հոգևոր պատկամներու լույսին տակ։ Բացման արարողության ելույթ պիտի ունենան հաղորդակցության վերադեսչության վերադեսուչ Պաուլո Ռուֆինին և մշակույթի ու գրթության վերադեսչության վերադեսուչ կարդինալ Խոսե Տոլենտինո դե Մենդոսան։
0: Սրբազան քահանայապետին պատգամը Թորինոյի քիրքի միջազգային ցուցահանդեսին։ Գագարիկը քրագանությամը, որ գոգնե ճանչնալու յուրականչույր անհատի արժանապատվությունը, հատկապես ամենախոցերիներուն և որ ավելի ու ավելի դառնա եղբայրության և խաղաղության դպրոց։ Ասիգա Լևոն 14-րդ պապին մաղթանքն է հղված պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինի ըստորակրությունը գրող հերակիրովմը Թորինոյի միջազգային քիրքի ցուցահանդեսին առիթով, որտեղի ունենա մայիս 14-18-ը։ Ցուցահանդեսի այս դարվան բնապանն է մանուկներուն կողմէ փրկված աշխարը, զորքահանայապետը պատգամի մեջ որակեց չափազանց նշանակալից և արդիական։ Այնպիսի ժամանակաշրջանի մեջ, որ գարձես կխեղդվի պատերազմի սարսափեն և անտարբերության սառուցում են, մանուկները աշխարին նոր աչքերով նայելու իրենց բնածին կարողությամբ հասարակության մեջ հույսի լույս մգվարեն, գրված է քահանայապետական պատգամի մեջ, որու մեջաբա հույս հայտնված է, որ այս իրադարձությունը արտընցնե նորոգված գիտակցությունը երկխոսության և համերաշխության գերտման գործի մեջ մշակույթի ունեցած կարևորության շուրջ։ Պատգամի մեջ մատնանշում կատարված է սրբազան բաբին արդասանած խոսքերուն Վատիկանի հրադարակչական անձնագազմին հետ հանդիպման ընթացքին։ Ան հիշեցուցած էր, թե գարտալը միտքը սնանել է, ան գոգնե սնուցանելու գիտագիտ և գազմավորված քննադատական միտքը, զգուշանալու հիմնապաշտուն է և կհապարական գարճ ճամփաներ է։ Ասկե մեկնելով քահանայապետը հորդորած էր բոլորին գարտալ կիրքեր, որպես տեղամիջոց մտային փակվածության դեմ, որ գարդը հայտվի գարձրացած կեցվածքներով և իրագ

0: պատմության հանդեպ նեղմիտ դեսանգույններով։ Վատիկանի մեջ կմարվեցավ Կաթողիկե արևելյան ուղապարի գեղեցներու երկխոսության գործադիր անձնախումբի նիստը։ Անցյալ 12 մայիս 2026-ին Հռոմի մեջ քրիստոնյական միության խտանման վերադեսության կրասենյակի մեջ գումարվեցավ Կաթողիկե գեղեցվոյ և արևելյան ուղապարի գեղեցներու միջև աստվածապանական երկխոսության միացյալ միջազգային հանձնաժողովի գործադիր հանձնախումբի նիստը։ Հանդիպման նպատակն էր անդրադառնալ հանձնաժողովին ապագա գործունեության, ինչպես նաև արժևորել վերջին երկու տասնամյակներուն ընթացքին արձանագրված հարաճտիմությունը։ Նիստին զորնախաղացին կարդինալ Կյուրտ Քոխ և եպիսկոպոս Գյուրեգոս, ներգային նաև համակարդուղարներ Կերաշնոր արքեպիսկոպոս Նարեկ Արեմեզյան և հայր Հիասինթ Դեստիվելը։ Դիտորդի գարկավիճակով մասնակցեցան նաև Կերաշնոր արքեպիսկոպոս Խաժակ Բարսամյան, Կերաշնոր Մետրոպոլիտ Բարնաբաս Էլ Սորյանին և նորին կերազանցություն եպիսկոպոս Թոմաս Ադլի Զակի։ Այս հավաքը կազմակերպված էր ի պատասխան հանձնաժողովի 2024 թվականի լիակումար նիստի ընթացքին կատարված առաջարկին։ Այդ առիթով անդամները առաջարկած էին, որ միացյալ միջազգային հանձնաժողովի 20 ամյակը պատեհ առիթ հանդիսանա վերանայելու երկխոսության ընթացքին պատրաստված փաստաթուղթերը և խորհրդածելու որդեգրված եղանակապանության շուրջ, որպեսզի կարելի է լա ապագայի աշխատանքներուն համար ճշտել հնարավոր բարելավումները։ Արտարև Սույն ժողովի արդյունքով մշակվեցավ պաստաթուղթը, որ այժմ պիտի ներկայացվի համապատասխան եկեղեցական իշխանություններուն քննության և հնարավոր հետագա քայլերու համար։ Իսկ չորեքշաբթի 13 մայիս 2026-ին մասնակիցները առիթ ունեցան ողջունելու նորին սրբություն Լևոն 14-րդ Պապը, այդ օրվա հրապարակային ընդհանուր ունգընտրության ավարտին, ինչ որ նշանակալից բահմը հանդիսացավ իրենց Հռոմի այցելության ընթացքին։ Սույն հանդիպումը վերահաստատեց Կաթողիկե եկեղեցվոյ և արևելյան ուղապար եկեղեցիներու հանձնարությունը, փոխադարձ հասկացողությունը խորացնելու և աստվածապանական երկխոսությունը ավելի ամրապնդելու ուղղությամբ։ 20-ամյա իր աշխատանքը նշող հանձնաժողովին համար Սույն վերջին հավաքը կարևոր հանգրվան կնկատվի, քանի կներկայացնի նոր քայլ, թե ինչպես կարելի է երկխոսությունը շարունակել և զարգացնել հարաճիգա դարիներուն։
1: Հայ եկեղեցվո Խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: Ուսունուտերոր հաղորդում, ողջույն ձեզ հարգելի ընկերներ։ Այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք հայ գեղեցկու մեջ գաբաթովյան հայրերու արժանիքին։ Գաբաթովգացի երեք մեծ հայրերը մեծ թեր ունեցած են համաքրիստոնեական աշխարհի մեջ, հատկապես անոնց թավանաբանական երկերեն օգտված են հայ գեղեցկան հայրերը, հասնելու համար Քրիստոսի ճշմարիտ մարդեղության վարձաբերությունը։ Հայ քրոները հաջող իրենց գործերու մեջ կանտրատարնան երեք մեծ գաբաթովգացիներու թավանապանական մատենակրության հիմնավորելու համար հայ գերցող Քրիստոսապանությունը, որովհետև երեք մեծ գաբաթովգացի հայրապետները շարունակողներ եղած են Աթանաս Ալեքսանդրացի աստվածապանության։ Իշարժան է, որ գաբաթովգյան հայրերու կրվածները աբողինարի թեմ հայերենի թարգմանված են առավելապես Փարսեա Գեսարացի և Գրիգոր Աստվածապանի երգերեն։ Գնիկ Հավատոյի մեջ դեղված է Սուրբ Փարսեայի երգը ըն թեմ աբողինարի, որ կրված է հարց ու պատասխանի ձևով։ Հովհան Օձնեցին ըն թեմ երևութականաց երգի մեջ բազմաթիվ մեջբերումներ կգադարե գաբաթովգացի հայրերեն, ցույց տալով Քրիստոսի իրական մարդ և Աստված ըլլալու իրողությունը։ Ստեփանոս Օրբելյանը, խոսելով Քրիստոսի փնոցներու մասին երընթեմ հագաճառություն երկապնակած երգի մեջ մեջբերումներ կգադարե նաև գաբաթովգացի հայրերու երգերեն, որոնք կախված են Գրիգոր Աստվածաբանի երգերեն, մասնավորապես Քրիստոսապանության խնդիրներուն առնչվող հարցերու շուրջ։ Ներսես շնորհալին երթուղթ ընդհանրականի մեջ Բյուզանդիո գայցի ներկայացնելով հայ գեղեցկու թավանապանությունը, նույնպես մեջբերումներ կգադարե գաբաթովգացի հայրերեն, ցույց տալու համար հայ գեղեցկու Քրիստոսապանության ուղղափառությունը։ Շնորհալին ընդհանրապես թավանապանական խնդիրներ արձարձելու մեջ թուղթ ընդհանրականի մեջ կանտրատառնա նաև երեք մեծ գաբաթովգացիներու երգերուն։ Գրիգոր Նազյանզացի թուղթար Գրեոնթիոսի միևնույն հատվածը, որ արգա է ներսես շնորհալիի թավանական երգի մեջ, գտնենք Արմատ Հավատոյի մեջ, որ կրված էր խոսության ձևով։ Հովհանես Էրզնգացի նույնպես կանտրատառնա Քրիստոսի բնություններու խնդրին, օգտվելով գաբաթովյան հայրերու աշխատություններեն։ Ստեփանոս Նեցին իր աշխատություններու մեջ առավելապես օգտված է Սուրբ Գրիգոր Նազյանզացի Սուրբ Պասկա ի հայտնություն դիարն ի ծնուն Տեր Քրիստոսի և Այր Ենոմացիս գործերեն։ Սյունեցին իր հաղակս ժողովին Սուրբ Հարց ընդուղթի մեջ, Գրիգոր Նազյանզացի Քրիստոսապանության օգտվելով հիմնավոր է հայ գեղեցկու Քրիստոսապանությունը։ Իսուս Քրիստոսի մասին խոսելու ադեն հայ թավանապաններեն ոմանք լայնորեն օգտարձ են Փարսեա Գեսարացի ի ծնուն Տեր Քրիստոսի ջարը։ Ան հայերեն թարգմանված է 7-րդ տարուն Դավիթ Դարունացի չանքերով։ Անանիաս Անահանեցին հագաճառություն ընդդեմ երկաբնակած գործի մեջ նույնպես օգտագործած է ձայն, ինչպես նաև կարող ենք անոր ամփոփ վերաբացումը տեսնել Ստեփանոսի Դարունացի ասողական պատմության դեզերագանի մեջ։ Մովսես Էրզնգացին ևս օգտագործած է այս ճարը իր պատասխանիք թղթուին Դրաբիզոնի այլ հատվածյալն Գրիգոր 3 աշխատության մեջ։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծմեղ ղրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդու հետ, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոդենալով վսավ. Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես։ Ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրյալին որդին պիտի կոչվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քու օրինագիտ համեմատ, մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը։ Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամար անելու։ Այս առաջին մարտահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսակալ էր եւ ամենքը գերտային արցանակրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արցանակրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քո միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քո որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարի մեջ։ Գուրախանան քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երեք օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջլեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որպեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lirici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Շաբաթ 16 մայիս 2026 հարկինող ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահա վասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Արամ առաջին վեհապարը 2017 մայիսին այցելություն մի դիտա Լևոն 14-րդ Բաբին։ Նույն սրբության հանդիպումը իդալիո դրամադուներու պատասխանատուներու է։ Հարաճիգա սեպտեմբեր 25-ին Լևոն 14-րդ Բաբը միտի այցելե Ֆրանսա։ Լևոն 14-րդ Բաբին հանդիպումը Ջենովայի Տրոշ մի խորհրդի պատրաստվող ուխտավոր բադանիներուն է։ Քանայաբեդը բավերացուց արեստական բանականության հանձնախումբի ստեղծման հրամանակիրը։ Հաղորդումը կփակենք դիրամոր նվիրված հարկևոր եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությամբ։

0: Նորին սուրբոզություն արամարաչին վեհապարին բաստունական այցերությունը Լևոն 14-րդ սրբազան բաբին։ Մեծ Իդանգիլի Գյուգատոյգոս արամարաչին վեհապարը 27-18 մայիս 2026-ին այցերություն պիտի դա Լևոն 14-րդ սրբազան կհանեաբեդին։ Այս մեկը պիտի ելա վեհապար հայրաբեդին առաջին բաստունական այցերությունը Լևոն Բաբին։ Լուրը գհաղորդե Սուրպատորի մամլո Քարասենյակը, նշելով նաև, թե 27 օրվա կահանայաբեդի և վեհապար հայրաբեդի միջև կայացած առանցնական հանդիպան պիտի հաջորդե աղոտկի բահմը առաքելական բալադի ուրբանոս 8-րդ պատրամ մեջ։ Նորին սրբություն Արամ առաջինը նաև պիտի այցելե քրիստոնյաներո միության խտանման քահանայապետական վերադեսչությունը և Հրոմի քուրիայի այլ գրասենյակներ, իսկ մայիս 19-ին քահանայապետական արևելյան հիմնարկի մեջ վեհապար հայրաբեդը հայրաբեդական դասախոսությունը պիտի դա միջին արևելքի եկեղեցիներու մարտահրավերներու մասին, նշված է միշտ Սուրբատորի մամլո գրասենյակին հրադարակած հաղորդակրության մեջ։ Թեև այս այցելությունը կհանդիսանա Արամ առաջին վեհապարի առաջին բաստունական այցը Լևոն Բաբին, հարգելի նշել, որ անոնք առիթ ունեցան իրար հանդիպելու Լևոն 14-րդի Լիբանան կատարած առաքելական ճամփորդության ընթացքին։ Բացի վերոնշյալ հանդիպումներեն, վեհապար հայրաբեդը և անոր ընկերացող պատվիրակության անդամները հյուրը պիտի հանդիսանան Լևոնյան քահանայապետական հայ վարժարանին, իներգայության Դանինգիրիգյո Կաթողիկե հայոց Կաթողիկոս Պատրիարք ամենապատիվ և քերերչանիկ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդին։ Այս առիթով նշենք նաև, որ Արամ առաջին վեհապար հայրաբեդը տարբեր առիթներով այցելած է Վատիկանը և հանդիպումներ ունեցած է տարբեր քահանայապետերու հետ, ինչպես Սուրբ Հովհաննես Պողոս II-ի հետ 1957-ին, ըստորագրելով համատեղ հայտարարությունը, ապա 2000 թվականի հոբելյանական դարբան առիթով։ Ան այցելած և հանդիպած է նաև երջանկահիշատակ Բենեդիկտոս 16-րդ պապին հետ 2008 թվականին, ապա հայասեր քահանայապետ Ֆրանչիսկոսին հետ տարբեր առիթներով 2014-ին, 2015-ին, 2018-ին, 2021-ին և 2024-ին։ Այցելություններ, որոնք կհաստատեն երկու եկեղեցիներու միջև սերտ և բարեկամական գաբերը և համամիութենական ուղիով անոնց ընթացքը։
1: Լևոն 14-րդ բաբը ընդունեց Ջենովայի Թրոշմի խորհրդի պատրաստվող ուխտավոր բադանիները։ Շաբաթ 16 մայիս 2026-ին Լևոն 14-րդ բաբը Վատիկանի մեջ ընդունեց Ջենովայի Թեմեններ Թրոշմի խորհրդի պատրաստվող և ձայն արդեն ստացած բադանիներն ու աղջիկները, որոնք ուխտակնացությամբ կգտնվին Հրոմ։ Հանդիման ընթացքին բաբը անպատրաստից սրդարուճ խոսքով անդրադարձավ Սուրբ Հոգի բարգևներուն և հառաջիկա Պենտեկոստեի հոգելակալստյան դոնին։ Անհատուկ ուրախությամբ ողջունեց Մանսենոյի ձուխեն եկած խումբը և շնորհակալություն հայտնեց Թեմի արքեպիսկոպոսին այս նախաձեռնության համար։ Եպիսկոպոսի ամենամեծ ուրախությունները մեկը Թրոշմի խորհուրդը կատարելն է, որովհետև անիկա Սուրբ Հոգին բարգևն է, նշեց սրբազան հայրաբեդը, հորդորելով երիտասարդները Քրիստոսի հետևելու կացությունն ու խանդավառությունը ունենալ, հատկապես այսօրվան աշխարհի մեջ, որ հաճախ կփորձե հերացնել զինենք Հիսուսեն։ Քահանայապետը իր մտահոգությունն ու դխրությունը հայտնեց այն երևույթի կծով, որ Թրոշմի խորհուրդը ստանալու հետ շատ նպատանիներ կհերանան ու կգործվի ձուխերեն։ Այս առնչությամբ գոչուղեց ներկաներուն գարչած մնալու Սուրբ Հոգիի կարևորագույն շնորհքները մեկուն հարադևության։ Հավատքը առանցին չենք ապրիր, այլ միասին։ Եկեղեցական համայնքի մեջ ընկերական ու հարազատ հարաբերություններ մշակելը Հիսուսի աշակերտ ձևավորվելու և հարադևելու լավագույն միջոցն է, ընդգծեց ան։ Պատգամիավարդին Լևոն 14-րդ բաբը ներկաներուն հետ միասին աղոթեց հայր մեր դերունական աղոթքը, տվավ իր հայրապետական օրհնությունը և սիրալիր երբով զրուցեց ու հրաժեշտ տվավ բադանիներուն։
0: Լևոն 14-րդ պապը գլխավորեց կարդինալ Չերիգի հուղարգավորության արարողությունը։ Ուրբաթ 15 մայիս 2026-ի գեսորեն ետկը Լևոն 14-րդ սրբազան պապը Սուրբ Պետրոսի տաճարի մեջ նախագահեց մայիս 12-ին 79 տարեկանին կյանքեն հերացած կարդինալ Պոլ Էմիլ Չերիգի հուղարգավորության արարողությունը, որը ընթացքին արդասանած կարոզի մեջ ան հարգանքի դուրք մատուցեց Զվիցերացի կարդինալի երկարամյա դիվանագիտական և հովվական առաքելության, ձայն բնորոշելով որպես մարդը, որ կիցավ եկեղեցին ծառայել համբերությամբ և անձնորացությամբ։ Ձիրանավորը 2017-2024 թվականներուն գլխավորեց Իտալիո և Սան Մարինոյի բաբական նվիրագությունը, ըլլալով առաջին ոչ իտալացին, որը ստանցնեց այս պաշտոնը, իսկ 2023 թվականին Ֆրանչիսկո Սպաբին գանկով ան արժանացավ կարդինալական դիտոսին, այսօրյա Լևոն Բաբ, Ռոբերտ Ֆրանսիս Պրևոստի և այլ գրերականներու հետ միասին։ Դիվանագետի և առաջին հերթին եկեղեցվո հովիվի հանցնարությունը ասավ Բաբը, դեսան մեր այս եղբայրը երկար տարիներ համբերությամբ և անցնորացությամբ աշխատիլ, որպեսի համերաշխության մեջ համախմբե այն ժողովուրդները, որոնք հնազանդությամբ վստահված էին իր խնամքին, դիմակրավելով նաև այն խոչընդոտները և մարդահրավերները, զորս բաբական ներկայացուցիչը գոչված է հանցն առնելու ի պարորություն բոլորին։ Նորին սրբությունը անդրադարձավաբա Աբրիգեի Լատինամերիկայի, Ասիո և Եվրոպայի մեջ Գարդինալ Չերրիգին վստահված բազմաթիվ առաքելություններուն, ընդգծելով անոր հանցնարությունը ժողովուրդներու և Սուրբ Աթորի միջև երկխոսություն, հաղորդություն և բարեկամություն խտանելու գործի մեջ։ Սրբազան քահանայապետը առայդ հավատացյալները հրավիրեց որդեգրելու Գարդինալին հոգևոր ժառանգությունը, հիշեցնելով, որ աշխարհը գարիքն ունի հույսի բադկամաբերներու, որոնք ընդունակ են մարդոց մեջ վստահությունը վերականգնելու։ Ի վերջո անվերհիշեց քրիստոնեական հարության հույսը, որ խտացած է Գարդինալ Չերրիգի ընդրած նշանապանի մեջ. «Քրիստոս է իմ հույսս»։
1: Լևոն 14-րդ բաբը ընդունեց Իտալիո տրամատնային ոլորտի պատասխանատուները։ Շաբաթ 16 մայիս 2026-ին Լևոն 14-րդ քահանայապետը Վատիկանի մեջ ընդունեց իտալական զանազան տրամադուներու և վարգային հաստատություներու ներկայացուցիչներն ու պաշտոնեությունը։ Հանդիպման ընթացքին արդասանած պատգամի մեջ սրբազան հայրը անդրադարձավ տրամատնային համագարկի ընկերային առաքելության երդնդեսության մեջ մարդկային գործոնի բահմանման հրամայականին։ Նույն սրբությունը բարձր քննադեց իրական դրամադուներու պատմական թերագադարությունը հասարակած սպարեկի գերտման և հարստության արդար պաշտման գործընթացի մեջ։ Անընդգծեց, որ ֆինանսական շուգան գրնա և պետք է առաջնորդվի բարոյական չափանիշերով, ուր շահույթն ու համերաշխությունը իրարու հագոտնյա չեն։ Քահանայապետը հատուկ շեշտադրում կատարեց ներկայիս տիրապետող բարձր արհեստագիտության և թվայնացման տարաշրջանի մարդարավերներուն վրա։ Անորդորեց ներկաները թույլ չտալ, որ հաջախորդները զրգվին մարդկային չերմութենեն և մատնվին սարն ալգորիթմերու դնորինման։ Թրամադուն կմտնեն ոչ թե բարձապես թրամակլուխներ, այլ անհատներ, թիվերու և դինգան դղամարդիկ, գիներ և ընտանիքներ, որոնք օգնության կարիք ունին։ Ֆինանսական գործիքներու հետին մարդիկ պետք է սկան լսելու պատրաստ և բարեհաճական անձերու ներկայությունը, նշեց Քահանայապետը։ Խոսքի ավարտին Լևոն 14-րդ բաբը քաջալերեց դրամատային ոլորտի մշակները հավատալին մնալու իրենց հիմնադրության ակունքներուն, չմոռանալու բարեգործությունը և ձայն դարձնելու իրենց ծրագրային ընդրանքներու ուղեցույցը։ Ան աղոթքի վստահեցումով հայրապետական իր օրնությունը փոխանցեց բոլոր ներկաներուն։ Լևոն 14-րդ բաբը հովական այցելություն պիտի կատարի Ֆրանսիա։ Սուրբ Աթորի մամլոկ գրասենյակի դնորեն Մատթեո Բրունի հաղորդակրությամբ տեղի գացուց, որ Լևոն 14-րդ քահանայապետը 25-28 սեպտեմբեր 2026-ին հովական այցելություն պիտի կատարի Ֆրանսիա։ Հաղորդակրության մեջ կգարտանք, ընտրացելով Ֆրանսիայի պետության ղեկավարին, երկրի եկեղեցական իշխանություններուն, ինչպես նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ընդհանուր դնորերին հրավերներուն, Լևոն 14-րդ քահանայապետը 25-28 սեպտեմբեր 2026-ին պաշտոնական այցելություն պիտի տա Ֆրանսիա։ Հովաբեդական այս ուղևորության շրջակի ձևներից բաբ հատուկ այցելություն պիտի տա նաև ՄԱԳ-ի գրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնադերին։ Լևոն 14-րդ բաբը վավերացուտ արհեստական բանականության հանձնախումբի ստեղծման հրամանակիրը։ Շաբաթ 16 մայիսին Սուրբ Աթորը պաշտոնապես հայտարարեց արհեստական բանականության միջ վերադեսչական հանձնախումբի ստեղծման մասին։ Լևոն 14-րդ բաբը մարդկային համավարպակ զարգացման ծառայության վերադեսչության նախագահ Գարդինալ Մայքլ Չերնի հետ ունեցած հանդիպումի ընթացքին վավերացուցածի համապատասխան հրամանակիրը։ Այս որոշումին հիմքը կհանդիսանան վերջին տասնամյակներուն արհեստական բանականության արձանագրած աննախընթաց զարգացումն ու անոր համադարած օգտագործման արագացումը, որոնք ուղղակիորեն կգնան աստել մարդ արարածին ու համայն մարդկության վրան։ Եկեղեցին հավատարիմ իր արագելության խոր մտահոգություն ունի յուրականչուր անհատի արժանապատվության և անոր ամբողջական զարգացման գծով։ Նորաստեղծ հանձնախումբը պիտի գործե Predicate Evangelium Arachelagan Samanatutyan amatsayn. Հանձնախումբը կազմված է հետևյալ մարմիններու ներգաղթյուցներեն. Մարդկային համավարպակ զարգացման զարայության վերադեսչություն, հավատով արտաբերության վերադեսչություն, մշակույթի և գրթության վերադեսչություն, հաղորդակցության վերադեսչություն, գյանքի քանաբեդական գաճար, գիտություններու քանաբեդական գաճար և ընկերային գիտություններու քանաբեդական գաճարը. Հանձնախումբի գազմի մեջ կդարբերենք որևէ փոփոխություն պիտի ներգաղթվի քանաբեդական վավերացման։ Տվարգված յուրականչու վերադեսչության վերադեսուչը կնշանակի էներգիացուցիչը հանձնախումբին համար։ Հանձնախումբի համակարգումը մեկ տարվան ժամկետով, որ գնա երկրացկվին, կվստահի մարդկային համավարպակ զարգացման ծառայության վերադեսչության։ Հետագային քանաբեդը համակարգումը պիտի վստահի մասնագից վերադեսչություններուն մեկուն դարձյալ մեկ տարվան ժամկետով։ Համագարկով վերադեսչության բարդականությունն է թյուրացնել անդամներու միջև համակործակցությունը և արհեստական բանականության վերաբերող գործունեություններու ու ձեռակիներու մասին դերեկություններու փոխանակումը, ներառյալ Սուրբ Աթորեն ներս անոր գործածության քաղաքականությունը, խթանելով երկխոսություն, հաղորդություն և միություն։

0: վստահենք ասվազամոր մեր պաշտպանին։ Գսպիվոր ժամանակ մագար, երբ քրիստոնյաներ իրենց կյանքի ընթացքին միշտ կհիշեին իրենց մկրտության ուխտերը, գնելով իրենց հավատքի ընթացքը, անոնք արժանավորեին իրենց հավատարմությունը Աստծո հանդեպ, ինպես նաև անոր եկեղեցին։ Այսպեսով անոնք հարադև ապաշխարության կյանք մգաբրեին, ինչ որ քրիստոնեության գոչումն է։ Խորհուրդները մեկ անգամ միշտ մտած իրականություններ չեն, այլ մեր ապրելակերպ են այս կյանքի ընթացքին։ Նույնիսկ սկսպունք են մեկնած, գնաց էլ, որ վարդարանը միայն մայիս ամսվա հատուկ աղոթքը չէր, այլ ան պետք է լա մեր առօրյային և մեր ամբողջ կյանքին անպաժանելի մեկ մասը։ Ամենասրբուհի Գույս Մարիամը պետք է լա մեր ընտանիքներուն մնայուն հանդամը և մեր դուներուն մշտադեպ բնագիչը, այլև դիրուհին։ Հակառակ այն իրականության, որ մենք սովորությունը ունենք հարգելու և պատվելու Սուրբ Գույսը, և սակայն և այնպես հաջախ լիովին ըմբռնած չենք, անոր իսկական տերն ու դեղը եկեղեցվո և հավատացյալներուն համար։ Որովհետև, եթե լիովին ըմբռնենք Մարիամի բարեխոսության զորությունը, երբեք պիտի չտատրեինք ամեն բարականներուն, մեջ անոր ուղել է մեր աղոթները և բնա պիտի չգացեցնեինք մեր խնդրանքը իր օրհնությունը հայցելե։ Եկեք խորհրդածենք միասին, սիրելիներ, ամենօրյա Սուրբ Գույսին ինքնության մասին։ Եկնային զորքերը հրեշտակներու տասերը, որոնք երգյուղած պատգարանքով դեսան իրենց դերը, որ կտողու եկնային պարկը և մարին գարնեն իր արարածի միջոցով։ Օրթոդոքս եկեղեցին իր շարագանի մեջ գնիշե, որ երբ Գաբրիել ուզեց իր խոսքը ուղել Մարիամին, շփոթեցավ և իվերջո զավ, ով շնոքներով լի, այսինքն բոլոր շնոքներու լիությունը ունեցող։ Սրբուհի Գույսը երբ ննջեց, իր բահաբան հրեշտակը չէր, որ եկավ իր մոտ, այլ իր որդին Քրիստոսը, և զինք մարնով երգինք փոխադրեց։ Մարիամ դեպի կյանք փոխադրվեցավ, որովհետև ինքն էր կյանքին մայրը։ Այսպեսով Սուրբ Գույսը եղավ առաջինը, որ փրկության լիություն ունեցավ, որով ան այլևս բեջունի սպասելու Քրիստոսի երկրորդ կարուստին և տադաստանին։ Եվ իսկույն ան գպազմի իր որդին աչքոմը, բարեխոսելով մարդկության համար, անոր բարեխոսությունը նման չէ ոևէ ուրի սուրբիմը բարեխոսության։ Մենք ամենօրյա Գույսեն ավելի մեծ բարեխոս չունինք այս աշխարի վրա և ոչ այլ երկնայիններու մեջ։ Հիշենք միասին Լուրդի երևումները, չմոռնանք նաև Ֆաթիմայի այցելությունը։ Երկու բարականներու մեջ ան այլ բնությունը նեցուկ գեցավ երկնքի և երկրի տակուհին։ Հազարավորներ դարձի եկան և բազմահազարներ բժշկվեցան։ Բազմաթիվ երևույթներով և վրաշներով Սուրբ Գույսը միշտ ներկա է իր զավակներուն հետ և անոնց գողքին։ Մարիամ հատուկ սեր ունի նաև գեղերականներու հանդեպ և միշտ գխնդը հավատացյալներեն, որպեսզի աղոթեն անոնց համար, հատկապես ներկա ժամանակներուն, երբ օրստ օրե ավելի կդժվարանա իրենց առաքելությունը։ Աստվածամոր շատ մը կերպնական միջամտություններ կան, վերառնենք դեպքը, որ քիչեր հիշեն գդոնեն Լիբանդորի ժողովմարտադը, այսինքն 7-10-1571-ին, դիրամայրը վարդարանի դոնը գիշադակվի հոգդեմպեր 7-ին, այս դոնը խորիմաստ և ոգևոր նշանակություն ունի ամբողջ գաթուղի աշխարին։ Այս դոնին գիշադակենք ամենասրբուհի Գույսին բարեխոսության զորությունը Լիբանդոյի ձովամարտի ժամանակ, որ պատահեցավ 1571-ին։ Այդ զոմամարդը պատմական անգույնատարձային գետ մներ իշահ քրիստոնեության և ընդեմ Օսմանյան կայսրության։ Օսմանյան կայսրությունը իր զորության կակատնագետին էր և գսպասնար գրավել ամբողջ Եվրոպան։ Ընդեմ այս վտանգին ויוז וצרות כהנה בדה, יברובגני ליגה המחמפת, תם תמלו המר ודנקין. יבאיס קריסוניה איש חנרה, גקצ'ל רנטסרוב, מיח אחנק, וורדה ורטרני דירה מיירה, מזי הדה, יבוישקין החתנג מרנה. אמן.
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով սուրբ կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծո մեղը գրվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս,
2: եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. «Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս,

0: Ածս այժմ եւ իժամու մահվան մերո ամեն
1: ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
0: սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամու մահվան մերո ամեն
1: փարքոժ եւ որդվո եւ օգուին սրբո
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, պրգեմ ես դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է պոլոր հոգիները, և ոգնե մանավանդ անոնց, որոնք բետք ունին կու անհուն ողորմությանըդ։ Ամեն։ Մենք ալ, ով մայր, գուզենք կեզի նման խոնարությամբ ծարայել, դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորուրդը Հիսուսի ծնունդը Գուրախանանք քեզի հետ ով Սուրբ Գույս Մարիամ որով հետև ծնար մեր Փրկիչը Հիսուս Քրիստոսը Բեթլեհեմի քարայրին մեջ Այդ օրերուն Օգոստոս Կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ Բոլոր աշխարը մարտահամարնելու Այս առաջին մարտահամարը դեղի ունեցավ երբ Գյուրինիոս Ասորիքի վրա գուսագալ էր եւ ամենքը գերտային արցանակրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը։ Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան։ Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արցանակրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրին մեջ որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ Հայր մեր որ հերգինս ես Սուրբ Եղիցի անուն քո Եգեսցե արքայություն քո Եղիցին գամք քո որբես հերգինս եւ հերգրի
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր Եվ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիքոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամու մահվան մերո ամեն
1: Ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս Այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, Եվ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամու մահվան մերո ամեն
1: Ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամու մահվան մերո ամեն
1: Ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո,

0: Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մդադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որբես հերգինս և հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիքոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ կեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ կեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք էլ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, և ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ և հարցումներ գուղեր անոնց, և բոլոր լսողները կզարմանային անոր իմաստության և դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու եւ գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Շաբաթ 16 մայիս 2026, հարկելուն ընդիներ, Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեան ողջույն։ Ահա վասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Արամ առաջին վեհապարը 2017 մայիսին այցելություն պիտի դա Լևոն 14-րդ Բաբին։ Նույն սրբության հանդիպումը իդալիո դրամադուներու պատասխանատուներու է։ Հարաճիգա սեպտեմբեր 25-ին Լևոն 14-րդ Բաբը պիտի այցելե Ֆրանսա։ Լևոն 14-րդ Բաբին հանդիպումը Ջենովայի Տրոշմի խորհրդի պատրաստվող ուխտավոր բադանիներուն է։ Քանայաբեդա բավերացուց արեստական բանականության հանձնախումբի ստեղծման հրամանակիրը։ Հաղորդումը կփակենք դիրամոր նվիրված հարկևոր եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությամբ։

0: Նորին սուրբոզություն Արամ առաջին վեհապարին բաստունական այցելությունը Լևոն 14-րդ սրբազան բաբին։ Մեծ Իդանգելի Գյուգատոյգոս Արամ առաջին վեհապարը 2017 մայիս 2026-ին այցելություն պիտի դա Լևոն 14-րդ սրբազան կհանեաբեդին։ Այս մեկը պիտի ելա վեհապար հայրաբեդին առաջին բաստունական այցելությունը Լևոն բաբին։ Լուրը կհաղորդե Սուրբատորի մամլոյ կրասենյակը, նշելով նաև, թե 2007 օրվա կահանայաբեդի և վեհապար հայրաբեդի միջև կայացած առանձնական հանդիպման պիտի հաջորդե աղոտկի բահմը առաքելական բալադի ուրբանոս 8-րդ պատրամ մեջ։ Նորին սրբություն Արամ առաջինը նաև պիտի այցելե քրիստոնյաներով միության խտանման կահանայապետական վերադեսչությունը և Հրոմի Կուրիայի այլ կրասենյակներ, իսկ մայիս 19-ին կահանայապետական արևելյան հիմնարգի մեջ վեհապար հայրապետը հայրապետական դասախոսությունը պիտի դա միջին արևելքի եկեղեցիներու մարտահրավերներու մասին, նշված է միշտ Սուրբատորի մամլոյ կրասենյակին հրադարակած հաղորդակրության մեջ։ Թեև այս այցելությունը կհանդիսանա Արամ առաջին վեհապարի առաջին բաստունական այցը Լևոն բաբին, հարգ է նշել, որ անոնք առիթ ունեցան իրար հանդիպելու Լևոն 14-րդի Լիբանան կատարած առաքելական ճամփորդության ընթացքին։ Բացի վերոնշյալ հանդիպումներեն, վեհապար հայրապետը և անոր ընկերացող պատվիրակության անդամները հյուրը պիտի հանդիսանան Լևոնյան կահանայապետական հայ վարժարանին, իներգայության Դանին Գիրիգյո Կաթողիկե հայոց Կաթողիկոս Պատրիարք ամենապատիվ և քերերչանիկ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդին։ Այս առիթով նշենք նաև, որ Արամ առաջին վեհապար հայրապետը տարբեր առիթներով այցելած է Վատիկանը և հանդիպումներ ունեցած է տարբեր կահանայապետերու հետ, ինչպես Սուրբ Հովհաննես Պողոս II-ի հետ 1957-ին ըստորակրելով համատեղ հայտարարությունը, ապա 2000 թվականի հոբելինական դարբան առիթով։ Ան այցելած և հանդիպած է նաև երջանկահիշատակ Բենեդիկտոս 16-րդ պապին հետ 2008 թվականին, ապա հայասեր կահանայապետ Ֆրանչիսկոսին հետ տարբեր առիթներով 2014-ին, 2015-ին, 2018-ին, 2021-ին և 2024-ին։ Այցելություններ, որոնք կհաստատեն երկու եկեղեցիներու միջև սերտ և բարեկամական գաբերը և համամիութենական ուղիով անոնց ընթացքը։
1: Լևոն 14-րդ բաբը ընդունեց Ջենովայի Թրոշմի խորհրդի պատրաստվող ուխտավոր բադանիները։ Շաբաթ 16 մայիս 2026-ին Լևոն 14-րդ բաբը Վատիկանի մեջ ընդունեց Ջենովայի Թեմեններս Թրոշմի խորհրդի պատրաստվող և զայն արդեն ստացած բադանիներն ու աղջիկները, որոնք ուխտակնացությամբ կգտնվին Հրոմ։ Հանդիման ընթացքին բաբը անպատրաստից սրդարուճ խոսքով մը անդրադարձավ Սուրբ Հոգի բարգևներուն և հարաճիկա Բենդեգոստեի հոգելակալստյան դունին։ Անհատուկ ուրախությամբ ողջունեց Մանսենոյի ձուխեն եկած խումբը և շնորհակալություն հայտնեց դեմի արքեպիսկոպոսին այս նախաձեռնության համար։ Եպիսկոպոսի մը ամենամեծ ուրախությունները մեկը Թրոշմի խորհուրդը կատարելն է, որովհետև անիգա Սուրբ Հոգին բարգևն է, նշեց սրբազան հայրապետը, հորդորելով երդասարդները Քրիստոսի հետևելու կաչությունն ու խանդավառությունը ունենալ, հատկապես այսօրվան աշխարհի մեջ, որ հաճախ կփորձե հերացնել զիրենք Հիսուսին։ Կահանայապետը իր մտահոգությունն ու դխրությունը հայտնեց այն երևույթի կծով, որ Թրոշմի խորհուրդը ստանալի հետ շատ նպատանիներ կհերանան ու կգործվի ձուխերեն։ Այս առնչությամբ գոչուղեց ներկաներուն գարճած մնալու Սուրբ Հոգի կարևորագույն շնորհքները մեկուն հարադևության։ Հավատքը առանցին չենք ապրիր, այլ միասին։ Եկեղեցական համայնքի մեջ ընկերական ու հարազատ հարաբերություններ մշակելը Հիսուսի աշակերտ ձևավորվելու և հարադևելու լավագույն միջոցն է, ընդգծեց ան։ Պատգամիավարդին Լևոն 14-րդ բաբը ներկաներուն հետ միասին աղոթեց հայր մեր դերունական աղոթքը, դվավ իր հայրապետական օրհնությունը և սիրալիր երբով զրուցեց ու հրաժեշտ տվավ բադանիներուն։
0: Լևոն 14-րդ պապը գլխավորեց կարդինալ Չերիգի հուղարգավորության արարողությունը։ Ուրբաթ 15 մայիս 2026-ի գեսորեն ետկը Լևոն 14-րդ սրբազան պապը Սուրբ Պետրոսի տաճարի մեջ նախակահեց մայիս 12-ին 79 տարեկանին կյանքեն հերացած կարդինալ Պոլ Էմիլ Չերիգի հուղարգավորության արարողությունը, որոն ընթացքին արդասանաց կարոզի մեջ ան հարգանքի դուրս մատուցեց Սվիցերացի կարդինալի երկարամյա դիվանագիտական և հովվական առաքելության, զայն բնորոշելով որպես մարդմը, որ կիցավ եկեղեցին ծառայել համբերությամբ և անձնորացությամբ։ Ձիրանավորը 2017-ին 2024 թվականներուն գլխավորեց Իտալիո և Սան Մարինոյի բաբական նվիրագությունը, ըլլալով առաջին ոչ իտալացին, որը ստանցնեց այս պաշտոնը, իսկ 2023 թվականին Ֆրանչիսկո Սպաբին գանկով ան արժանացավ կարդինալական դիտողին, այսօրյա Լևոն Բաբ, Ռոբերտ Ֆրանսիս Պրևոստի և այլ գեղագաններու հետ միասին։ Դիվանագետի և առաջին հերթին եկեղեցվող հովիվի հանցնարությունը ասավ Բաբը, դեսան մեր այս եղբայրը երկար տարիներ համբերությամբ և անցնորացությամբ աշխատիլ, որպեսի համերաշխության մեջ համախմբե այն ժողովուրդները, որոնք հնազանդությամբ վստահված էին իր խնամքին, դիմակրավելով նաև այն խոչընդոտները և մարդահրավերները, զորս բաբական ներկայացուցիչը գոչված է հանցն առնելու ի պարորություն բոլորին։ Նորին սրբությունը անդրադարձավաբա Աբրիգեի Լատինամերիկայի, Ասիո և Եվրոպայի մեջ Գարդինալ Չերրիգին վստահված բազմաթիվ առաքելություններուն, ընդգծելով անոր հանցնարությունը ժողովուրդներու և Սուրբ Աթորի միջև երկխոսություն, հաղորդություն և բարեկամություն խտանելու գործի մեջ։ Սրբազան քահանա Աբեդա Արայթ հավատացյալները հրավիրեց որդեգրելու Գարդինալին հոգևոր ժառանգությունը, հիշեցնելով, որ աշխարհը գարիքն ունի հույսի բադկամաբերներու, որոնք ընդունակ են մարդոց մեջ վստահությունը վերականգնելու։ Ի վերջո անվերհիշեց քրիստոնեական հարության հույսը, որ խտացած է Գարդինալ Չերրիգի ընդրած նշանապանի մեջ. «Քրիստոս է իմ հույսս»։
1: Լևոն 14 բաբը ընդունեց Իտալիո տրամատնային ոլորտի պատասխանատուները։ Շաբաթ 16 մայիս 2026-ին Լևոն 14 քահանայապետը Վատիկանի մեջ ընդունեց իտալական զանազան տրամատուներու և վարգային հաստատություներու ներկայացուցիչներն ու պաշտոնեությունը։ Հանդիպման ընթացքին արդասանած պատգամի մեջ սրբազան հայրը անդրադարձավ տրամատնային համագարկի ընկերային առաքելության և տնտեսության մեջ մարդկային գործոնի բահմանման հրամայականին։ Նույն սրբությունը բարձր կնադեց իրական դրամատուներու պատմական թերագադարությունը հասարակած սպարեկի գերտման և հարստության արդար պաշտման գործընթացի մեջ։ Անընդգծեց, որ ֆինանսական շուկան կգրնա և պետք է առաջնորդվի բարոյական չափանիշերով, ուր շահույթն ու համերաշխությունը իրարու հագոտնյա չեն։ Կայնաբեդը հատուկ շեշտադրում կատարեց ներգայիս տիրապետող բարձր արհեստագիտության և թվայնացման տարաշրջանի մարդարավերներուն վրա։ Անորդորեց ներգաները թույլ չէ տալ, որ հաջախորդները զրգվին մարդկային չերմութենեն և մատնվին սարն ալգորիթմերու դնորինման։ Թրամադուն կմտնեն ոչ թե պարզապես թրամակլուխներ, այլ անհատներ, թիվերու և դինգան տղամարդիկ, կիներ և ընտանիքներ, որոնք օգնության կարիք ունին։ Ֆինանսական գործիքներու և դին մարդիկ պետք է սկան լսելու պատրաստ և բարեացակամ անձերու ներկայությունը, նշեց Կանյաբեդը։ Խոսքի ավարտին Լևոն 14 բաբը կացելերեց տրամատնային ոլորտի մշակները հավատալին մնալու իրենց հիմնադրության ակունքներուն, չմոռանալու բարեգործությունը և ձայն դարձնելու իրենց ծրագրային ընդրանքներու ուղեցույցը։ Ան աղոթքի վստահեցումով հայրապետական իր օրնությունը փոխանցեց բոլոր ներկաներուն։ Լևոն 14 բաբը հովական այցելություն պիտի կատարե Ֆրանսա։ Սուրբ Աթորի մամլոկրասենյակի դնորեն Մատթեո Բրունի հաղորդակրությամբ տեղեկացուց, որ Լևոն 14 քահանայապետը 25-28 սեպտեմբեր 2026-ին հովական այցելություն պիտի կատարե Ֆրանսա։ Հաղորդակրության մեջ կգարտանք, ընդառաջելով Ֆրանսիայի պետության ղեկավարին, երկրի եկեղեցական իշխանություններուն, ինչպես նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ընդհանուր դնորերի հրավերներուն, Լևոն 14 քահանայապետը 25-28 սեպտեմբեր 2026-ին պաշտոնական այցելություն պիտի տա Ֆրանսա։ Հովաբեդական այս ուղևորության շրջակի ձևներից բաբը հատուկ այցելություն պիտի տա նաև ՄԱԳ-ի գերտության, գիտության և մշակույթի գազմագերբության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնադեղին։ Լևոն 14 բաբը վավերացուտ արհեստական բանականության հանձնախումբի ստեղծման հրամանակիրը։ Շաբաթ 16 մայիսին Սուրբ Աթորը պաշտոնապես հայտարարեց արհեստական բանականության միջ վերադեսչական հանձնախումբի ստեղծման մասին։ Լևոն 14 բաբը մարդկային համապարփակ զարգացման ծառայության վերադեսչության նախակա Գարդինալ Մայքլ Չերնի հետ ունեցած հանդիպումի ընթացքին վավերացուցած է համապատասխան հրամանակիրը։ Այս որոշումին հիմքը կհանդիսանան վերջին տասնամյակներուն արհեստական բանականության արձանագրած աննախընթաց զարգացումն ու

Բերնաբե դա գանգաճարը հանցնախումբի գազվի մեջ գադարվելի որևէ փոփոխություն բիդի ներգրավի Բերնաբե դա գանգաճարը տվարգված յուրաքանչյուր վերադեսչության վերադեսուչը կնշանակի էներգիա արտուտիչը հանցնախումբին համար հանցնախումբի համագարկումը մեկ տարվան ժամկետով որ գնա երկրացկվին գվստաբի մարդկային համավարպակ զարգացման ծառայության վերադեսչության հետագային քանաբեդա համագարկումը բիդի վստահի մասնագից վերադեսչություններուն մեգուն տարցիալ մեկ տարվան ժամկետով համագարկող վերադեսչության բարդագանությունը թյուրացնել անդամներու միջև համակորձակցությունը եւ արեստական բանականության վերաբերող կորձունեություններու ու ձերակիներու մասին դերեկություներու փոխանակումը ներալիալ Սուրբ Աթորեններս անոր կորձածության քաղաքականությունը խթանելով երկխոսություն, հաղորդություն եւ միություն։

վստահենք ասվազամոր մեր պաշտպանին։ Կսպիվոր ժամանակ մագար, երբ քրիստոնյաներ իրենց կյանքի ընթացքին միշտ կհիշեին իրենց մկրտության ուխտերը, քնելով իրենց հավատքի ընթացքը, անոնք արժանավորեին իրենց հավատարմությունը Աստծո հանդեպ, ինպես նաև անոր եկեղեցին։ Այսպեսով անոնք հարադև ապաշխարության կյանք մգաբրեին, ինչ որ քրիստոնեության գոչումն է։ Խորհուրդները մեկ անգամ միշտ բդած իրականություններ չեն, այլ մեր ապրելակերպ են այս կյանքի ընթացքին։ Նույնիսկ սպունկեն մեկնած, գնանք ասել, որ վարդարանը միայն մայիս ամսվա հատուկ աղոտ մեջ էր, այլ ան պետք է լա մեր առօրյային և մեր ամբողջ կյանքին անպաժանելի մեկ մասը։ Ամենասրբուհի Գույս Մարիամը պետք է լա մեր ընտանիքներուն մնայուն հանդամը և մեր դուներուն մշտադեպ բնագիչը, այլև դիրուհին։ Հակառակ այն իրականության, որ մենք սովորությունը ունենք հարգելու և պատվելու Սուրբ Գույսը, և սակայն և այնպես հաջախ լիովին ըմբռնած չենք անոր իսկական տերն ու դեղը եկեղեցվո և հավատացյալներուն համար, որովհետև եթե լիովին ըմբռնենք Մարիամի բարեխոսության զորությունը, երբեք պիտի չտատրեինք ամեն բարականներուն մեջ անոր ուղել է մեր աղոթները և բնա պիտի չգացեցնեինք մեր խնդրանքը իր օրհնությունը հայցելե։ Եկեք խորհրդածենք միասին, սիրելիներ, ամենօրյա Սուրբ Գույսին ինքնության մասին։ Եկնային զորքերը հրեշտակներու տասերը, որոնք երգյուղած պատգարանքով դեսան իրենց դերը, որ կտողու եկնային պարկը և Մարին կառնեն իր արարածի միջոցով։ Օրթոդոքս եկեղեցին իր շրագանի մեջ գնիշե, որ երբ Գաբրիել ուզեց իր խոսքը ուղել Մարիամին, շփոթեցավ և ի վերջո ասավ, ով շնոքներով լի, այսինքն բոլոր շնոքներու լիությունը ունեցող։ Սրբուհի Գույսը երբ ննջեց, իր բահաբան հրեշտակը չէր, որ եկավ իր մոտ, այլ իր որդին Քրիստոսը և զինք մարնով երգինք փոխադրեց։ Մարիամ դեպի կյանք փոխադրվեցավ, որովհետև ինքն էր կյանքին մայրը։ Այսպեսով Սուրբ Գույսը եղավ առաջինը, որ փրկության լիություն ունեցավ, որով ան այլևս բեջունի սպասելու Քրիստոսի երկրորդ կարուստին և Տադաստանին։ Եվ իսկույն ան գպազմի իր որդին աչքոմը, բարեխոսելով մարդկության համար, անոր բարեխոսությունը նման չէ ոևէ ուրի սուրբիմը բարեխոսության։ Մենք ամենօրյա Գույսեն ավելի մեծ բարեխոս չունինք այս աշխարի վրա և ոչ այլ երկնայիններու մեջ։ Հիշենք միասին Լուրդի երևումները, չմոռնանք նաև Ֆաթիմայի այցելությունը։ Երկու բարականներու մեջ ան այլ բնությունը նեցուկ կեցավ երկնքի և երկրի տակուհին։ Հազարավորներ դարձի եկան և բազմահազարներ բժշկվեցան։

0: Բազմաթիվ երևույթներով եւ վրաշներով Սուրգույսը միշտ ներգա է իր զավակներուն հետ եւ անոնց գողքին։ Մարիամ հադուկ սեր ունի նաեւ գեղերագաներու հանդեպ եւ միշտ գխնդե հավատացյալներեն, որբեսի աղոթեն անոնց համար հատկապես ներգա ժամանակներուն, երբ օրս օրե ավելի դժվարանա իրենց արագությունը։ Աստվածամոր շատ մը կերպնական մի չամդություններ կան, վեր անենք դեպքը, որ քիչեր գիշեն գդոնեն լիբանդորի ժողով մարտադը, այսինքն 7-10-1571-ին դիրամայրը վարտարանի դոնը գիշադագվի հոգդեմպերիոտին, այս դոնը խորիմաստ և ոգևոր նշանակություն ունի ամբողջ գաթուրգի աշխարին։ Այս դոնին գիշադագենք ամենասրբույ գույսին պարեխսության զորությունը լիբանդոյի ձովամարդի ժամանակ, որ բադահեցավ 1571-ին։ Այդ ձովամարդը պատմական անգույնատարցային գետմն էր իշահ քրիստոնեության և ընդդեմ օսմանյան կայսրության։ Օսմանյան կայսրությունը իր զորության կակատնագետին էր և գսպասնար գրավել ամբողջ Եվրոպան։ Ընդդեմ այս վտանգին բիոս 6-րդ քահանաբեդը Եվրոպագանի լիգա համախմբեց թեմ դիմելու համար վտանգին, և այս քրիստոնյա իշխաները կկաչալրեն ծեսերով մի հախնակ, որտեղ վարդարանի դիրամայրը մեզի հետ է, և իսկին հաղթանակը մերն է։ Ամեն։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։